0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Musik, familjeunderhållning och sommarupplevelser väntar när Tjolöholms sommarscen öppnar för årets program. På scen står bland andra Robert Wells, Niklas Strömstedt, Sonja Alden, Lina Hedlund och Shirley Clamp. Dessutom bjuds det på familjeföreställningar med bland andra Tobbe Trollkarl, Nassim Al Fakir och Arne Alligator. Biljett krävs. Tjolöholms sommarscen, Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun, 18-26 juli.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Incoming special transmission.
2: Double 310.
1: The lattice continues to evolve.
2: Observation remains recommended.
1: Transmission archived.
2: Expider end of transmission.
3: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördag till och med 14 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
4: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: continues. Expider, end of transmission. Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Podplay.se Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Klockan är nu 4:15.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: är nu 4:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och
3: kväll. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite mer.
2: Klockan är nu 16:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Martin med dig. Klockan är nu 17:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annat.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på GoMedia.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: nöjd med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Klockan är nu 7:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt vad gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt. Det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Belle betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Säveån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landeri landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet, på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk, till bara ett stenkast härifrån när vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1800-talets användning av området.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Radio.se Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på GoMedia.

vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 8:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Yeah!

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 9:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
3: God morgon!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Göteborg. Din radio.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: på gomedia.se.
1: Musik, familjeunderhållning och sommarupplevelser väntar när Tjolöholms sommarscen öppnar för årets program. På scen står bland andra Robert Wells, Niklas Strömstedt, Sonja Alden, Lina Hedlund och Shirley Clamp. Dessutom bjuds det på familjeföreställningar med bland andra Tobbe Trollkarl, Nassim Al Fakir och Arne Alligator. Biljett krävs. Tjolöholms sommarscen, Tjolöholms slott i Kungsbacka kommun, 18-26 juli.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på GoMedia.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: kommer alltid med dig.
1: Klockan är nu 10:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Radio.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader. Klockan är nu 11:45.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det, va?
1: Ja, Café Kronhuset.
0: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tornar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande, för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
1: Ja, det beror ju som så mycket annat, lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget, så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida, eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortser från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
0: i Göteborg. Vad spännande. Hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
1: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43, men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet, förutom själva Kronhuset, är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
0: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
1: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan, området däromkring, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
0: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
1: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför Kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då Kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus, det är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen. och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset. Just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför Kronhuset, antingen på Kronhusgården eller på Kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför Kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad det är det holländska teglet. Alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländskt tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
0: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
1: Det kan man, det kan man faktiskt se med blotta ögat.
0: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt Kronhuset och Kronhusbodarna och gården och parken och Postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördag till och med 14 augusti.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader. Klockan är nu 12:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Hela sommaren bjuder Villabel Park på konserter i Grönskan med några av Sveriges mest uppskattade artister. På scen står bland andra Viktor Norén, Lisa Nilsson, Tommy Körberg, Uno Svenningsson, Titti Jo, Pernilla Wahlgren och Sven Ingvars. Dessutom väntar familjedag med Dali Style och spöket Lavan. Biljett krävs. Sommarscenen på Villabel Park, Slottsskogen i Göteborg. Konserter till och med 1 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Radioen.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
2: Klockan är nu 12:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: med dig. Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Göteborg. Klockan är nu 13:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader. Klockan är nu 13:15.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.

0: Välkomna till Gåsar och Tar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
1: Hej Daniel.
0: Hur är läget?
1: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
0: Ja, just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
1: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
0: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär.
1: Mm.
0: Men den här Birhalleplatsen, vad är det för något?
1: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var. Eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, ju själva temat för den här sommarspecialen.
0: Det är inga arkeologiska fynd.
1: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Daniel, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där, just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger. Det fanns det under 1800-talet, det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, på 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
0: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
1: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
0: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
1: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen, som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
0: Varför tog det så lång tid?
1: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
0: Och med det är vi klara för denna gången.
1: Tycker jag.
0: Ses om en vecka.
1: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men lyssnarna hörs.
0: Så är det.
1: Hej då.
0: Ha det gott.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på GoMedia.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader. Klockan är nu 14:15.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Sommarlovet blir extra roligt på Alfons Åbergs kulturhus. Här väntar teater, sagostunder, lek, sång och film för barn upp till 8 år. Mellan den 17 juli och 2 augusti är det dessutom kvällsöppet med högläsning, mysig lek och film. Alfons Åbergs kulturhus, Trädgårdsföreningen i Göteborg, dagligen till och med 16 augusti.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 19 plusgrader.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 4:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Play. Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö, där besökare kan njuta av

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
1: Hej Malin!
0: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
1: Ja, eller Majornas bibliotek,
0: ja, just det.
1: Om vi ska vara petiga.
0: Majornas bibliotek.
1: Eftersom det är ett sånt där stadsdelsbibliotek.
0: Ja, ja.
1: Vi har ju ett antal stadsdels. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals
0: karaktär.
1: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
0: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god, härlig pub där. Och,
1: mm. Och jag tänker att om ni som inte vet var så, jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger. Men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
0: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Så ungefär bakom det.
1: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just, det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
0: konditori.
1: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
0: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
1: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfattar liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt i anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
0: Men varför heter det Chapmans torg?
1: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939. Men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag. Utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet. Men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet. Och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjelm, som är ett namn åt Gatenhjelmska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn, där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är den Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: sommar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak.
1: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på GoMedia.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: tredje sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hub on Hub Off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
4: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the Starship Expider. Its years long mission. To explore worlds beyond the map. To seek out life and cultures yet unseen. To venture boldly into places where no steps have ever fallen.

yet unseen, to venture boldly into places where no steps are.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: This is the cosmos, the ultimate adventure. This is the story of the Starship Expeditor. Its years-long mission to explore worlds beyond the map, to seek out life and cultures yet unseen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
2: I mörkret mellan natt och morgon. Innan staden riktigt har varit.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på GoMedia.plats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på GoMedia.se. Eller slå oss en signal på

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Incoming special transmission 3308.
2: The living lattice has expanded.
1: New pathways are active.
2: Transit authorized.
1: Expider end of transmission.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: beyond the edge of time. The signal still travels. We crossed a billion stars to send this message. Welcome to X-Spider-Verse.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
3: Vi är

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.